панчка остане, крави са живачне, потреба на пашо гнат. Лей, сонце е же гор!